0: 야냥이비 두고 총총소 다타치즈가 산지능진반등이나 나총시비가 치그 찬총은이와 티바가길린 당디 티바가치가능아 나스듬즈그라 시종즈 쳇다고 르시요 다나지 응말라 나스듬 고아준비 머세고노디싱엔주일 두고 총총총마게영 냄비쇼르데 이고즈급 정주 요랑니게영 나스듬데 요과즈실어히가 초타즈히 능기스 나스듬디능나 같이 히고노
1: 영나 구고노가 한일그라 합샤 차스셰케요크 디시와영 삼지 유과즈 통고
2: 나자다자오즈 내가 처리선데 나영 아이즈 좀 손님 찾아요 선데 니스타만 니로 그나 터나다 저다 사지로 저 온 카라 건조선데 샤그즈 양 처리선데 딘 건다다 아이즈 그 처취다 저 손님 찾아요 선데 나야 워즈 시야 저 샤그즈 손 딘데 시마티
3: 저한테 돈 들고 있었는데 요 말이 있는데 아 시마한테 샤시스 것도 지모니한테 아 시마 안 가 있는데 샤시스 나라 순다리 우렁등이 사고 타고 주던데 근데 후니다 후에 처치 그 주거든 근데 지모니한테 저한테 이렇게 저 추즈모아 티노 처치 그 주거든 저한테 호링 있는데 아 아이스한테 순다 어 요거 뭐지 그 주거든
2: で、で、シャザーズサークルにて残念がどうしてたの。で、で、じゃあ、で、かだしゃくかだらじでせこって、ジモニだかだしゃじまりじゃったにすんじゃたずだ。で、た、にんばくちんで、たすんほどのって、たふにめとぜ、よけよかだしてたの。で、じゃあ、かやんしゃくならだじせこって、あ、じゃあ、さんぞもざかまんのんてて、すそん。
3: ndin zo mo ma ra ti ta wa la za ma ma shi don ndin ra ta ra an tu ko ma tin na zin na ti al ja sa ga ra ga na ar zin di sa su yin di ndin ndin mo ni ka yang ma sha gu zin al ja wa la ka ga o yin sa su ta zin na ti al ja wa ti ho ling sin na ni al ga so la ton zin na ti al nyang ga lo chi da na ra wa la ma zin ndin di wa la ti ar do mi son na ti al ja wa sa zin na ton na al ja wa ta sa ga shi mo wa ti al ga po yin zin di kar cha nyang ga lo chi gu na ra ma zin chong tong na 아니 리치 지스고 니 가보스 와서 소이 나브즈 텐데 메르기알 지스 소니 지프티노 데라 아실자 요끼 요과즈 그나스 와르퍼스 브지그딘티 냐이던 디시모 딘디 실그티 시모 용고시 디 르지만 크르 와르프든 디시모 코그자든 니 와르퍼 칼 샤타고 그라즈 딘디 피니 디 메르기 낭저 냐스키알 순다 와르퍼 브지그디스고티 티 아나 크르즈 와르퍼 탑테르존 실은 더즈
2: ちょわっぽでもしかダメんじゃないとこにすんだあまたちしたごらずてんでじゃおきしすにがともざいてんでねかちゃおてましてぽらてんでとともらとざいてんでねかちゃおてんでじゃおずなあがあましたがんじょぐちょわずざあまそうよだぜんかわぜんしねじゃおずなあがあましたがんじょぐてあちゃまともざしたんでねじょわずそんでてなじゃおすがさちゃでとんなてなのしのそちのそらがはのらがてんじょぐのてなしたかずねた 온좀
3: Chu amak so chizram ni amiga chiman tong chizma chugaz. Yondi amak chizyon di amak di na chiman nga shil chona tsam tsa su yon mar nga yon chot kin don di chima de kama yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon di yon

0: 야녕이비
1: Wachung o lorden tang, jia mardang. Derang wachung o lorden ga xiawa xichigara mandam no jenga, ki yesim xiamu wabdakanari, nguzun domba kangchali, argu shiri kiman zuyung gunu shkawa. Apa ga tabcang nang na sama li dawatsi. Kirge nanga yung gunu rigi. Azi, ki hamtar guni hitang nam chukwa. De cho. Wachung lorden xiga hpunglong shura hama duti xigevi aranga apa gnga so ga ege hantans har gomu ti nab chayang wachung lorden chi sa jo marga nu ga ngotsul intans ya kirge xiga marga apa se jo he yang ngotsu ni ngoma chi singgo ta zino Apa rakh shiga hpulang tangsi. Masa na rangi nyakang na sung. Dang shimuzgi juwa tanga. Dang khunata mara samasa khuk. Lorden shki tuwaan goshura. Wu hehe kuguni. Hm, hui sinna mara. Lorden rangi nyakang na tonu jini. Dang arjabka jabka hpudukuta jechi ni jechi. Chorwa zga. ngumtsar chino ga ngiyuz gita aranga lihtangani aramzin yara pagi jechi ni jechi jechi ni jechi da ziri gholur jiga jigsarun winji gamardang az gita kirga kanang ni chungi tuandang ziga jia mardang gishe jo
2: Ho, ho, ho, ho, sara, cho, ardemwe na, ta anigi chazgiri na dhikka.
1: Da zeev shen no, lorden dhugu ta shjigin gu gu shjiazuh tka shugi yu sonsi.
2: Ngazuh shkik shura. Che, chosa, chosa, chirti, chirti.
3: Ho, ho, ho, ho, ya, tana chukwa, anigi dhanin gu shtum gyuwe ko.
1: Da seer shura. Lorden ga nyachishtwa songi.
3: Ho!
1: Shkil chenbu guguni, chontang chika lorden ga nyachishtang adangi. Da nyatura nyingu dukuta ganna mafshar jura. Zhajuwa ege angtansi. Tani yang chasi nyachiga shtimna yonu gar gam chontag ege sa angtansi. Yang chukse lorden ga shkipa jali sa ege tansi. Darun huijim arzugi, wei cha yotsi dhukuta gansa ganga gayegi ta kuwa nang dhukuta hikigindag korga zhuktangzi ya. Ta dimatsilin riya mardang dhukuta yarnchung marchung yiri. Yardang mardang yi. Ta kuwa nangga ngiyo dhukuta jomchuk janyi tangtangzi ya. Ta ni yang riya mardang ga ghanika yashta mahta zgi. Ya ta shukje chasgi yoke didao jihkawa. O, lorden ga xie chi zhigo nugu argam rigtangzi ya. Da rigtab chiga, nri amardang dugu chungtab chiga xie chi ga argam ga shuga abdangdangzi. O, lorden dugu aranga shjiag sungi, dretil tsabtsu kuguni,
2: du, argam ti mati.
1: Yenara, nri amardang ga xie chi ga argam tang guxiari xpigtangnu. Da chukdir padir iri argam nang zechi tsangma da dhagi tanga shio tangsi. Lorden dhugu karpu kani ilangi, xerpu hrtang ni ilang shura.
2: Ni cho sheku nu maku nar, che arima tanga shio gatang zini ya, arima tanga shio gatang.
1: Lorden ga zechi alunkar chung chung zgo nu da tanga xie jige ang tong nu origi. Da kirga sema dik shura.
2: Ni chu xie guo nu ti ma guo ne re. Qi nga qi ga nu ge long ke chong chong wu zhi dang zi. Ah, ni de yi na ma na li ji yin. 알루긴 알루나기초 마르가송 초 치기 제총아송나 뜨기 샤그
1: 더스여셔라 아랑가 르그나요노가 롱크르 총총다 흑자르디 셴고르 삼당스 아 워총 로르든다 흑시가 르츠 바즈르고 아랑가 롱크르 총총 이과 이과 아나 마나즈기 셔코리 리당즈야 로르딩가 타니 타응이 쇼노고 로그드링 야른 죽셔라
2: 응아 로그든 총총 니시라 에친란 좋았던고 다른 응냐투라 닝구라 니르그즈그당즈 아 나 치르조가노고 후이차라 흐티브츠간 조그즈그당즈 간 디르긴가
1: 로르딩가 셈충고고니 후이차가 후글이 에리리진 흐성마 흐성뜨 예셔라 카니
2: 아, 단직 타고? 아, 단직 손을.
1: 갑디, 홀로딩 야르타 마르타즈기.
2: 니가 마르딩 다 철기했구나, 놀이치디노.
1: 니가 마르딩 하니까 통사즈기나다 강나요치.
2: 야, 니 철기했구나, 놀이 야르타 마르타즈기노. 오, 맞다.
1: 니가 마르딩다 총총즈기 로기 옹시키샴 나르궁이 다요즈기야. 다 제총이 제총아 송이 저거선 라즈 마트고 메땅스
2: 아 마시 춘드나요 카 사라코 니춘 진제인
1: 더 지리 로과니게 흑시게 담부이 송이 다땡이 하르감 총총스 끄나가 찍땅스야
2: 송 나송 하르감능 니 시게도 다치 자츠 자그만디고
1: 더니 얼로든 스키트니 마라와비 스케든 잠부고니
2: 아파 땅이 늘차 통나 쳐고
1: 더 지스